0: Sauma.
1: Esteni, ihopa sauma.
2: Luisa, otikin neni.
1: Vovo, kiwalaka. Ekusinya ya munna. Onhusi wamo wapea yoya. Sapama, so siva. Nisova ha ikuru amusi ahu. Mukilevelele munna. Munere ya hai wape ihopa sauma. Inasiva. Nkisuwen leru.
2: Maria, ruha mbukaka. Mbuka ni hiyo pasa uma so siva shakuvea. Muna kuvea. Kuhu watamala Maria. Luisa nkalawi haa. Okwele yaka. Wakana ni chiyo gilela Luisa?
1: Muna. Isimbe mwani chiyo.
2: Hiyo pasa uma inaneiwa irikimu kumaru uome siwani. Lelo iri kitisene awiso siva shaso tene ikale mwemo. Na helaka mahini na vii hama maka. Yawi ehope ni chikelo siva. Enakale wii enamu uviwaru mahini nyake chima kena mkusinya mwaka.
1: Nyumuna. Ihopa ya usiva waya evicha na niye ikina. Mwenre hai wape ya wene.
2: Kichanya nrewe kusamuri maka. Owiria ne pama. Opachere to kwena onyawa mata ni soja ni mahi ote no nyawa lapela. Edeni seri maha pama. Ohelemu ihopa mahini. Wi ikoke lo siva. Ohijuale. Okunele ehopene wi hikayemu ikulihi. Nari sona narekina. Ehopene yolo wa pama. Ovihemo mahini. Okwa seri ipetasu. Owamele nlimwi. Ohie sivale. Ovinyaka ohele makura. Olipi haikuru. Mpiyani. Sampora. Isuwari, ayo terekeli wa ipetasu. Evinyaka umuhasike le mitala mitano. Evinyaka wakanyere mvuka wora pihiweni. Otanyere pama, evinyaka ohele mamahe.
1: Tewi muna, wakanyere ni muhusene mvuke ola.
2: Ay, sampora, ayo ni isuwari o sibi hayolia. Manonto nchikele. Okunele piene, elinyaka ni hiye, yu chemi tala kumina tani. Ehalaka wakani uu chambukene, muhelemu ipetasu sahopa, maaka wakani, ohiye yu chemi tala mitano. Muhiye mahene, otene yume. Yoye la, enasua mbukene wa haja numinyo. Ehope na tepo, siva shonyala.
1: Kihala kawira.
2: Mwaya wira ne.
1: Moni kiho hulela ni kuzinga ya muna. Ona husi huwa mwape ya sapama. Ni sova haikuru. Ni helaka momoche. Itapuru tasa malaku. Ihopa ikiti. Ni hopa soma.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti. Piriti itaparpo samanaku ni moje isumana soteni. Mukaleo murecheleni. Osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.
4: My sabor, my vida.
5: Itanto amor.
4: My vida, my sabor, my vida.
6: Rádio Moçambique, Zambésia.
7: Εμάρε 17 ώρες νι 13 μινούτους, η ώρα τα νόστα σε κουάνι μηθάλα σε ακομή να ραρού, να χάλω και κελάνι μοτε κουάχουν, η τσουάν λεγούι μηθάλα μηθάνο να πήλει, νερε μηθάλα μακουμήλι, σα η ώρα τα νού, να χάλα ο βολουέλε λουκλουκου νερά χον τσεκούλε βαμοχά, νι τσουάν λεγούι μάχα ο λέλο ορίμ που άβα μου ρέτσελε, αι μου ρέτσελε όλα, ο λέλο να πουχά χον, Ninapua murechele, ninapua murechele, murechele woni panya, na veto ina tamalelo to kweni wachuyale, awani he, ewani haka murechele wa elapahu. Kai waka aninka nana tepawo naikoi, nanu naikoi. Mwampunya kawaya hu, murehere, so pure la pili pahi, monlele, so pure la murechele yola, Oruhele ye mwela pwa hwae. Opinye ye mwrechele ye kere mwrechele. Ela pwa hwe pwa nyaya mwrechele. Nikanle awi hai. Vano hi van tokon loko, ntoko achu, makalelo tani ne rahun nechela wi murechele yola, ohimale mwela puahun. Niwe hraka, no akalan chipona ne rahun ni helebo.